0: Det er en historisk splittelse, og bakgrunnen er at Özgür Özil ble fjernet som opposisjonsleder av domstolene, noe Özil kaller for et politisk motivert angrep. Tyrkiske myndigheter avviser dette, men han får støtte fra flere menneskerettighetsgrupper som Human Rights Watch, som kaller rettsprosessen mot opposisjonspartiene et alvorlig tilbakeslag for demokratiet.
1: Det nærmer seg studiestart, og mange studenter er på jakt etter bolig. Etterspørselen presser prisene opp, og på landsbasis har leieprisen i privatmarkedet økt med over 35% de siste 5 årene. Det er langt over den vanlige prisveksten, ifølge Norsk studentorganisasjon. I Stavanger ligger nå leieprisene tett opp mot det studenter må betale i hovedstaden, sier daglig leder i utleiemegleren i Stavanger, Magnus Stokstad Fjell.
2: Dersom det ikke skjer noe snart, så kommer nok den trenden til å fortsette.
3: Vi har 60 boliger annonsert nå. Vi skulle definitivt tatt mer, for etterspørselen er det. Vi merker at mange begynner å bli frustrerte, for nå nærmer det seg studiestart. Det er få boliger å velge mellom. Prisen er gjerne høy i forhold til det budsjettet de har, og det begynner jo å haste.
1: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er NRK P2 fra den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap, Wonderful World i Stavanger. Et samarbeid mellom Morgenbladet og NRK. Programleder er Lena Lindgren.
5: Takk for det, takk for det. Og velkommen til Wonderful World, den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap. Og vi sitter her en vakker kveld i Stavanger. Vi har havsutsikt bak oss her på Tau scene. Og velkommen til dere lyttere som hører på oss fra der ute i NRK P2s univers. Den neste timen så skal vi snakke om kvinner og menn og likestilling og likeverd og hva dette egentlig er for noe. Fordi likestilling, det er jo ikke bare lenger kvinnekamp. Det er også blitt mannskamp. Og vi hører oftere og oftere kanskje at nå er det guttas tur, og at nå har vel den tradisjonelle likestillingen for kvinner kommet i mål, og noen sier til og med kanskje at den har gått for langt. Og stemmer det? Er likestilling virkelig et sånt nullsumspill, der det ene kjønnets framgang blir det andre kjønnets tilbakegang? Eller kan det hende at tiden har kommet til for at vi skal tenke helt nytt om kjønn? Og disse tingene skal vi drøfte, og jeg har et eminent panel her. Vi har Emma Holten, som er dansk feminist og forfatter av en skikkelig bestseller, boken Underskudd, som også kom på norsk tidligere i år. Vi har Jan Sahl, Gjærbu, han er velkjent i Stavanger, men han er også en karakter i større norsk offentlighet, kommentator i Aftenbladet. Og Synnøve Væreide Trampe, en spissformulert kommentator i Aftenposten, som også nettopp har kommet med en nytenkning av hele likestillingsbegrepet i boken Gutta. Velkommen! Jeg begynner med hos deg, Synnøve Væreide Trampe, og jeg tenkte kanskje at dere egentlig kunne gjøre noe av det samme alle tre sånn i starten, og det er å fortelle litt om hva dere er på en måte mest engasjert i. Altså du, jeg vet jo at du begynte å skrive den boken fordi du fikk en strøm av, du hadde skrevet en kommentar i Aftenposten, og så fikk du en strøm av takkemail fra menn, altså alt fra fedre til bussjåfører, som sa, åh, så deilig at du skriver dette, fordi det hadde jeg aldri tørt, for da ville jeg blitt stemplet som antifeminist. Mm. Og da gikk du i gang. Kan du fortelle litt om det?
6: Ja, det var ganske absurd, fordi bare et par år før jeg skrev den kommentaren, Kjønnskamp i blinde, som var titelen, så var jeg det jeg vil kalle en typisk norsk feminist. Ja, tenkte på likestilling som synonymt med kvinnekamp. Kunne egentlig ikke se for meg at gutter og menn kunne inngå i en sånn likestillingsdiskurs. Og jeg var veldig opptatt av og engasjert i, hva skal man si da, historiefordelingen om glasstak og gutteklubber og patriarkatet, og disse fortellingene som man hører igjen og igjen. Og så skjer det jo litt ting. Jeg blir litt utfordret av det rundt meg på ok, men hvorfor mener du egentlig det? Mm. Hva er tallene, hva er faktene bak det? Mm. Og så reagerte jeg litt sånn med ryggmargsrefleksen som vi gjerne har når vi snakker om likestilling I Norge. Vi har I hvert fall hatt den veldig lenge. Og sto på mitt da, at likestilling det handler om oss kvinner. Mm. Punktum. Men så litt senere tenkte jeg, ok, nå skal jeg prøve å utforske det her. Skrev en kommentar der jeg mest av alt egentlig prøvde å utfordre meg selv og mine egne forestillinger om hva likestilling hva det skal være.
5: Ok.
6: Prøvde å skrive om likestilling fra et mannsperspektiv.
5: Mm.
6: Da det høres kanskje heldigvis da, normalt ut I dag, men for noen år siden så var jo ikke det normalt. Og jeg måtte virkelig vri hjernen min for å ikke egentlig begynne å skrive om kvinner. Mm. Og jeg skal sende et utkast til mora mi. Og så sa hun, ja, men Sunnøve, dine teksten startet med gutta, men du ender opp med å bare snakke om likestilling av kvinner. Så jeg måtte virkelig jobbe med meg selv, og med mine forestillinger og fordommer. Men så knadde jeg, og ja, fikk til å skrive en kommentar om gutter og menn. Der utfordringer. Men jeg hadde jo ikke trodd at det skulle treffe en nerve på den måten det gjorde. Så innboksen min ble jo fylt med hundrevis av meldinger og e-poster. Mest fra helt ukjente gutter og menn. Men også jenter og kvinner. Og det var egentlig omfanget og bredden I de som kontaktet meg som overrasket meg mest. Det var liksom ikke en spesiell gruppe som man kanskje ser for seg. At ok, det liksom en stakkarslig gruppe med sinte og misfornøyde menn. Det var alt fra psykologspesialister, både kvinner og menn. Det var lærere, mødre, fedre, en bussjåfør.
5: En bussjåfør. Mm.
6: Det var alt mulig. Og det var egentlig først da jeg virkelig skjønte at oi, det her større enn jeg kunne forestille meg. Det så mange der ute som går og kjenner på dette, at det ikke rom for å snakke om gutter og menn I likestillingsdebatten. Og da skjønte jeg at ok, jeg kan ikke slippe denne tematikken her. Jeg skjønte vel på en slags plikt til å følge opp, fordi ja, de tilbakemeldingene jeg fikk, en del av det var hudløse beretninger. Noen av det handler om selvmord, ensomhet, barnløshet. Da skjønte jeg etter hvert at dette må jeg skrive mer om.
5: Dette må bli bok. Mm. Tusen takk. Hva med deg, Jan Sahl? Hvordan har du blitt engasjert I likestillingsdebatten?
7: Jeg muligens fordi jeg mann.
5: Mm-hmm.
7: Men jeg også far. Jeg har en gutt og en jente. Mm. Flotte folk begge to, oppegående, trivelige folk. Når jeg ser på deg, så jeg veldig mye mer bekymret for han gutten enn for jenter. Og det en bekymring som baseres litt på at jeg veldig glad I statistikk. Og hvis du ser på statistikken og ser på forskningen, så det veldig mye som peker feil vei for guttene og for mennene. Sånn at jeg har I økende grad blitt bekymret for guttene og for mennenes stilling. Det djupt uoriginalt at jeg bekymrer meg for det. Altså, det gjorde Stoltenberg-utvalget, som I 2019 kom en rapport, altså leder av Camilla Stoltenberg, søster til Jens, som så på den kjønnsdelte skolen I Norge. Norge jo et av verdens mest likestilte land, men vi har en av verdens mest kjønnsdelte, altså det store kjønnsforskjeller I norsk skole, og det som hovedkonklusjonen I den rapporten at vi gjør noe for guttene, fordi at det som foregår I det utdanningsløpet får konsekvenser av for resten av livet for guttene, og det ser ikke bra ut. Guttene får dårlige karakterer, de ramler ut av skolen I langt større grad, de kommer ikke inn på studiene, de utdanner seg ikke. Det fører til at de senere har større problemer på arbeidsmarkedet, på kjønnsmarkedet, på all verdens av livets arena. Det samme påpekte mannsutvalget som kom for 2 år siden, sånn at det både forskning og statistikk og utviklingstrekk som tyder på at menn har noen utfordringer som vi som samfunn burde ta tak I på en annen måte enn bare skrive utredninger. Jeg har skrevet de samme kommentarene I 6 år, og omtrent like lenge så har det vært forslag om å gjøre noe, men det blir ikke gjort noe. Og det nærmeste man har kommet nå at likestillingsministeren på verdens mannsdag, alle husker ikke dag det, 19. november, det også verdens, verdens toalettdag.
6: Ja. Ifølge FN.
7: Ifølge FN. FNs internasjonale dag for toalett. Det også mannsdagen, men sagt at det skal komme en sånn stortingsmelding om dette. Men det det med, så selv om dette blir tydeligere og tydeligere og tydeligere at man har noen spesifikke problem som gjelder menn, og det bør gjøres noe innenfor likestillingsarbeidet for å rette opp noen skjevheter der, så har det så langt ikke skjedd noen ting. Men vi sitter i hvert fall her og har debatt.
5: Det nå det skal skje, ja. Etter dette. Ja. Takk skal du ha. Og deg da, Malten, du har jo skrevet en feministisk økonomisk historie, nærmest, altså en nylesning av økonomiens historie. Kan du fortelle litt? Altså, sånn som jeg leste det, så var det at du ble innlagt på et sykehus i 2019, og så, fordi du har en autoimmun sykdom, og så når du like etter det kom ut og leste at det noe sånt som at en var en artikkel i en dansk avis, og da var det sånn, kvinner et tap for statsfinansene. Og da var det, ok, det noe som skjedde. Men kan du fortelle litt om ditt engasjement i den boken?
8: Ja, helt klart. Det meget, ja, det, for jeg får lyst til å si alle mulige ting, når jeg hører jer snakke, men jeg skal nok snakke om mig selv. Ja, jeg tror, at det, som ligesom skete for mig, var, at jeg blev syg, og det fik mig til at tænke en masse over omsorg. Men jeg havde faktisk arbejdet med feminisme i Danmark i mange år på det tidspunkt. Jeg havde arbejdet med digitale krænkelser også her i Norge. Jeg havde glemt at flytte svensker. Ursækta.
5: Altså, Emma Holten kan både snakke dansk og svensk, ja, men en svensk mor.
8: Så jeg forlåt radio og lyssnere. Nu går vi over. Det er fortfarande mig, Emma. hallå. Og det som jeg liksom kände, det var at vi hadde haft en stor uppblomstring av feminism i hela Norden. Sen runt 13-14. Ja. Och den hade handlat, som du också pratade väldigt mycket om vad kan kvinnor på individuellt plan använda feminismen till. Prata om kroppsskam, sexuell skam, sexuella övergrepp och så vidare. Och jag var själv en stor del av den här kampen, väldigt stolt av den här kampen, men jag kände också att det var en sorts feminism som hade liksom en klar begränsning, som var att den slutade väldigt mycket med vad kan jag som individ göra? Och hur kan jag som individ använda feminismen för att prata om mina problem? Och jag tror det som jag kände och som feminist ekonomi gav mig, det var en större transformativt samtal om vad värdesätter vi i samhället, vem värdesätter vi i samhället. Och nu när vi pratar om män kan jag berätta att jag skrev min masteruppsats i 2017 om män och maskulinitet under finanskrisen. Bland annat använde jag en norsk bok som heter Arbetsnäver. Ja. I boken, eller i min masteruppsats, och jag var väldigt intresserad av sammanhangen mellan ekonomi och kön, och hur finanskrisen träffade män och kvinnor olika. Och en av de sakerna vi såg under finanskrisen och i litteraturen, det var att det att bli avskedigat, att tappa jobb, missa jobbet, det hade mycket större konsekvenser för män än det hade för kvinnor. För att män var mycket mer individbundna, identitetsbundna till arbete än kvinnor var. Kvinnor hade ofta närmare band till familj, till barn, till social miljö. Men när männen förlorade sina jobben sina så var det verkligen förnedrande. Mm. Alltså humiliating. Mm. Och jag var jätteintresserad av det här. Så jag hade varit intresserad i mäns situation i lång tid. Och jag tror att jag tänkte också mycket över hur att det fanns några feministiska utmaningar, några utmaningar om lika värde som inte bara hade att göra med män och kvinnor, men som hade att göra med klass, invandring, sjukdom, funktionsvariation. Plötsligt såg man liksom alla de här sakerna som spelade in. Och jag tror att för mig blev feministisk ekonomi och värdet av omsorg, som är det som underskudd handlar om, det blev ett sätt att lyfta den här frågan och säga, faktiskt är den viktigaste frågan i feminismen inte hur mår kvinnor versus män, men ser vi till att vi har ett samhälle där alla lever värdiga liv? Och det kan då och då vara samma fråga, men det är inte alltid samma fråga. Och jag tror att jag ville visa hur expansiv feminismen kan vara, hur mycket den kan hjälpa oss att förstå. Att de verktygen vi har utvecklat inom feminismen kan hjälpa oss förstå varför det är så svårt att vara en funktionsvariation i våra samhälle, varför det kan vara så svårt att vara en man, varför det kan vara svårt att vara kvinna och så vidare. Och jag tror när det kommer till omsorg i min bok, så det är inte helt tydligt för varken mig själv eller läsaren om jag tycker mest synd om män eller kvinnor. Jag tycker synd om båda av olika orsaker. För det som vi ser med omsorg, det är ju att kvinnan knuffas in i hemmet av ekonomi. Det vill säga hon gör mer omsorgsarbete, är mer med barnen, har mindre karriär efter hon får barn. Men det vi ser också är att mannen knuffas ur hemmet av ekonomi. Det vill säga att han ofta tjänar mest, är minst, mindre hemma med barnen, dålig relation till barnen. Och båda de två liven är både privilegierade och förtryck.
9: Ja.
8: Och jag tror det är den dubbelheten som är jätteviktig att se i feminismen, att det inte är liksom en konkurrens om vem det är mest synd om, men att se dubbelheterna i alla situationerna. Och så tror jag också sist men inte minst att jag tycker att det som har varit ett problem i feminism, som jag ville ta ett uppgör med i underskudd också, det var att vi har haft en tendens, tycker jag, att idealisera mäns liv.
9: Ja.
8: Att, men när jag ser mig omkring i Europa idag, frågar jag mig själv hur glada verkar män egentligen vara. Och där tror jag att ofta när jag pratar med unga kvinnor om arbetsmarknaden, så kan de säga till mig så här: åh, det är så jobbigt och jag blir diskriminerad, och de säger liksom, jag önskar vara en man, och då säger jag liksom, nej, men akta vad du önskar dig, det kan vara du får det liksom.
9: Ja.
8: Och jag tror att, ja, om man väl frågar en kvinna i min ålder, till exempel 34, som har två barn, som är heterosexuell, och frågar henne, skulle du vilja byta liv med din man? Tycker jag det är intressant att det inte är så många jag frågar som säger att de skulle gärna vilja byta.
9: Nej, inte sant, inte sant.
8: Men det betyder ju inte att det är intressant att det finns jättemånga stora utmaningar för kvinnor, men att de är olika.
9: Ja, och därför är det väldigt intressant att snacka om likestilling och likevärd mellan män och kvinnor, alltså öppna hela den alltså se på liksom alla aspekterna ved begge kön, var det man alltså hur trange rollerna på en måte är för begge då. Ja. Men hvis vi tar utgångspunkt i denne liksom mannskrisen som är definierat där ute, så är ju män, du skriver bland annat, Synnøve, være det trampa, att män är det extreme kön. Och du ser de leder på det som är möcka statistiken. Så kan du ge ett slags sånt bild av vad som är mannskrisen på de statistikerna?
6: Mm. Jag syns det är väldigt fint det Emma säger om, og det skrev jeg i boken med også, at vi burde snakke mer om likeverd versus likestilling. Men så er det en gang for meg at likestilling er sentral politikk i Norge, som i mange land. Og det handler jo nettopp om statistikker, å se hvorvidt kvinner og menn i dette tilfellet er mer eller mindre likt stilt. Og der er jo det store forskjeller, og i mange år har det vært fokus på hvor kvinner har kommet dårligst ut, enten andre om lederstillinger eller lønn. Men så har vi alle disse møkka-statistikkene, som jeg kaller det. Det er jo for eksempel, vi ser at menn er mest utsatt by far når det gjelder sosial dumping i arbeidslivet. Det er aller flest menn som er utsatt for arbeidsulykke. Det var noe sånt som 97% av de som dør på jobb i Norge er menn. Menn utgjør absolutt flertallet av de som ruser seg til døde, de som havner i fengsel.
9: Har du noe tall der også, eller på rus- og fengselsinnsatt?
6: Det er rundt 70%, men jeg husker på rus, og så tror jeg vi er enda litt høyere på fengsel. Menn utgjør flesteparten av gjeldsoffre, hjemløse. Det er vel rundt 70% det også.
9: Mm-hmm.
6: Og ja, jeg kaller jo mannen for det ekstreme skjønn, rett og slett fordi når vi ser på alle disse ulike statistikkene på hvor man har det og hvor man gjør det i livet, så er det veldig masse større avstand mellom menn enn mellom kvinnene.
9: Mm.
6: Så det er kvinnene, altså det kan være forskjell mellom kvinner også, men man sentrerer seg mer rundt snittet, mens menn hoper seg opp i toppen. De vi gjerne liker å snakke om i likestillingsdebatten, de rikeste, de flinkeste, de smarteste, de mest vellykka. Og så har man i alt for liten grad snakket om alle mennene som hoper seg opp i bunnen, og de er det langt flere av.
9: Kan vi bare være der bittelitt til, og så kan man følge opp det spørsmålet, så skal vi hente inn dere andre på dette før, men for hva er grunnen? Du har faktisk du presenterer en teori du, i boken din om det.
6: Ja.
9: Og den er litt ny for veldig mange, tror jeg, men kom igjen, Synnøve.
6: Ja, det er egentlig bare grunnleggende biologi som forklarer en del av det.
9: Mm.
6: Og det handler om kjønnskromosom.
9: X-kromosom og Y-kromosom.
6: X og Y, Så der kvinner har en X og Y, så har menn to X-er, som gjør at man kan være veldig heldig. Vi ser at menn faktisk, statistisk sett, da, utgjør, altså, hvis vi ser på Abel-konkurransen, en sånn matematikk-konkurranse i Norge, så er det nesten alltid gutter som vinner. Selv om gutter i snitt gjør det dårligere enn jentene på skolen, og får dårligere karakterer i matematikk i grunnskolen. Vi ser det i sjokk. Vi ser det i en rekke statistikker at menn er liksom ekstremen. Da.
5: Ja, IQ-forskjeller er det egentlig du sikter til, ikke sant?
6: Så kvinner og menn har i snitt så godt som helt lik IQ. Ja. I snitt. Men hvis man skal si det på en litt frekk måte, så er det flest menn blant de dummeste og de smarteste.
5: Ja, det er jo...
6: Nå angrer jeg på at jeg sa det. Ja. Så det er litt mer risk å være mann. Det handler selvfølgelig om kromosomer, men også, mener mange da, om risikovilje. Menn har jo betydelig mer testosteron i kroppen sin, som gjør at man er mer risikovillig, som gjør at man kan vinne stort eller tape stort.
5: Mm. Men det er stabiliserende å ha X og Y-kromosom.
6: Altså, ja. Og det tenkte jeg faktisk på selv før jeg fikk barn, at okay, statistisk sett så vil jeg helst ha en jente, fordi det er mindre risiko for at det går til helvete. Så,
5: ja.
6: Så nå har jeg fått to jenter, da. Men, vi ser det også på en vekke statistikker med fysisk og psykisk helse. Og i snitt så har jo menn 3,5 år kortere levealder, forventet levealder, enn kvinner i Norge. Psykisk helse, 3 av 4 som tar livet sitt i Norge, er menn. Mange er dessverre unge, og dette har vi visst i veldig mange år, men likevel har vi et hjelpeapparat som mange vil si er tilpasset mer det kvinnelige, da, i den grad det er lov å si det. Og man ser at kvinner og menn ofte vil snakke med en person av samme skjønn når man oppsøker helsehjelp. Og likevel har man i veldig liten grad tatt tak i at det blir en stadig større andel av psykologene våre, helsesykepleiere og så videre, som er nettopp kvinner. Samtidig som vi kommentatorer og spaltister gjennom oss om at ja, men menn må jo bare bli flinkere til å oppsøke hjelp, snakke om følelser. Ja. Men,
5: snakk om det, ja. Altså, ja. Men med hvem?
6: Mm. Og så kan jeg legge til en liten ting til slutt, og det er også at klasseårsjon går hånd i hånd, og vi ser, Morgenbladet har skrevet fint om det, at økte klasseforskjeller påvirker menn i større grad enn kvinner. Vi ser det både i skolen, når det kommer til barnløshet, levealder. Det er enormt gap mellom de mest ressurssterke og de mindre ressurssterke mennene der. Mm. Så de som mener at nei, dette handler egentlig om klasse og ikke om kjønn, må ta en ny runde, fordi de to komponentene har, de går rett og slett hånd i hånd, og de påvirker hverandre og forsterker hverandre.
5: Ja. Det er en slags modighet over å fremme den, det er vel ikke en teori, men den observasjonen da, som du har. Jeg vil også høre først hva om dette, liksom, denne mannskrisen kan også leses som en omsorgskrise ut fra ditt perspektiv, Emma Holten.
10: Ja, helt sikkert. Jeg får bare lyst til å fråge, er det ikke kvinner som har fått X-kromosomer? Jo,
5: unnskyld.
10: Ja.
6: Jeg har annetåket. Ja.
10: Så det er noen biolog her som kan hjelpe. Jeg tror definitivt at vi kan si at menn har et resultat av omsorgskrisen. Jeg tror jeg er ikke helt så mye på det biologiske tåget. Jeg tror noen som jeg tenker på mye, det er at jeg kjenner faktisk at det er veldig mange feminister som arbeider med menns problem. Om du ser på, jeg har jobbet med menns situasjon i mange år som en del av min feministiske praksis og vært på mange, mange event om de her problemen. Problemet er bare, det er bare kvinnor der. Og jeg tror at någonting jeg tenker väldigt mycket på, det är vad är de här rika männen i toppen och deras empati och solidaritet med männen i botten. Jag tycker vi är väldigt snabba, och alltså, vem är det som tjänar pengar på den här alkoholen, på de här spelen som säljs, på vem är det som äger de här fabrikerna som sliter ner de här männen? För jag tror väldigt ofta så är vi så här, nej, men feminism har varit för dåliga på män, och det kan vi helt säkert prata om, men det är inte feminister som äger fabriker som så här sliter ner män och äger de oljeplattformarna när de faller till sin död. Och jag tror att det är någonting som jag som kan undra mig, det är den frånvaron av solidaritet det är internt inom mansgruppen. För det är helt säkert, jag kan hålla 1000 event i Köpenhamn som handlar om en situation. Många feminister har gjort det, men det är liksom som om att det arbetet kommer inte från män som själv har det bra. Som själv har klarat sig. Det är liksom också en, dörren stängs liksom. Där jag tycker att man, där kan man säga mycket om feminism, men jag tycker faktiskt att man inom kvinnogruppen ser ett visst intresse i kvinnor som mår sämre än man själv gör, och det är därför vi har en vital rörelse för kvinnor som har problem. Det är för att vi ser solidaritet från kvinnor som har mer häll än mer tur. Så jag tror det var den första saken jag tänkte, att vad är det egentligen vi ska lägga ansvaret för, vem är det som har låtit de här männen tillbaka? Med det sagt så tycker jag det är helt klart en intressant sak med spridningen i det extrema könet, och jag tycker det är helt sant som du säger att det är en helt uppenbar statistiskt faktum att män är extrema. Men jag tror någonting som jag så här kulturellt har observerat när det kommer till exempel män i skolan, ungdomar, det att det också händer en separation som har att göra med hur vi arbetar med maskulinitet i vårt samhälle och hur vi ser män, som är att maskulinitetsrollen som den är idag har väldigt svårt för att kategorisera att vara en genomsnittlig person. Det vill säga att det finns saker där du kan ha succé inom. Du kan ha succé inom skolan, på gatan, i musik, allt möjligt. Men det som är det mest förnedrande i vår moderna maskulinina position, det är att verkligen försöka göra någonting och misslyckas. Och det som jag ser ofta händer i unga klasser, speciellt med unga män, det är att du kommer till fjärde, femte klass, du upptäcker: helvete, jag är dålig på att gå i skolan. Jag går ut. Och jag ger upp på det här. För det kommer bli nederlag på nederlag på nederlag. Då är det bättre att jag försöker bli bra på fotboll, eller kriminalitet, eller musik, eller någonting annat, där jag kan ha ett succéupplevelse. Och det kan vi, alltså det är svårt att, i feminism måste vi ju alltid prata om nature, nurture. Vi kan aldrig svara helt på vad är natur och vad är kultur. Det är alltid, den ena äter varann. Men definitivt händer det också någonting kulturellt, där vi verkligen ser det som väldigt förnedrande för män, också vuxna män, att verkligen pröva och inte lyckas. Och där kan det vara lättare att gå in på en sfär där du har mer succé. Och jag tror det är någonting som jag ser väldigt mycket på omsorgsområdet. Att vi ser de här männen som får ett litet barn. Mamman har mest mammaledigt, blir väldigt duktig på den uppgiften. Jag ser väldigt mycket omsorg som en kompetens, en skill du utvecklar. Och så ser vi de här männen som helt enkelt inte utvecklar den här skillen. Och det de gör, det är då att dra in sig i arbetet där de vet att de kan ha succé, där de vet att de kan bidra. Och ofta så ser vi på fördelningen av omsorg i familjerna, männen på arbete och kvinnan hemma, och tänker, jaha, det betyder att männen inte prioriterar familjen. Och jag gör gåsöjn till folk i radion. Men det som jag reellt ser, det är att det som är viktigt att förstå med män, det är att för många män är deras lönearbete deras omsorgsarbete. Det vill säga, de ser på sin familj och tänker, hur kan jag bidra här med det jag kan? Med där jag kan ha succé, där jag kan känna mig som lyckad, det är med pengar. Det är att se till att det finns nya fotbollsstövlar och kanske en tur till Mallorca på sommaren och sådär. Och jag tror att vi kan verkligen inte underskatta att vi har en väldigt stark maskulinitetsroll, där det är att verkligen, verkligen försöka göra någonting och sen vara medelmåttig på det. Det är mycket lättare att integrera det in i femininitet än det är att integrera det in i maskulinitet som vi ser idag. Mm. Och det tror jag många unga män och barn förstår. Och därför, om de inte lyckas med någonting, till exempel skolan, väldigt snabbt, då ser de, det här kommer bli ett nederlag. Jag går in på en sfär där jag kan lyckas.
9: Ja.
10: Och det gör ju att de kan kapa fötterna av sig själva väldigt tidigt i livet. Men jag tror också att det finns kulturellt arbete vi kan göra här. Och jag tror det är det som kan oroa mig med den biologiska berättelsen. Att det kan hända att vi kan komma och tänka, okej, så är det bara. Mm. Och jag tror fortfarande att vi har jättemycket positivt och viktigt kulturellt arbete vi kan göra för att få män att, och unga killar att få mer, känna sig mer, känna mer kärlek till sig själva. på ett sätt där det att förlora inte känns som så förnedrande som det kan göra nu.
9: Tack ska du ha. Jag ska bara säga till nya radiolyttare som har kommit till att dere hører på Wonderful World Festivalen i Stavanger. Denne samtalen i kveld ett samarbete mellan Morgenbladet, festivalen och NRK. Jag heter Lena Lindgren, jag har ett helt eminent panel med mig. Vi diskuterar likestilling och likeverd. Och det jag vill lure på nu är ju disse tingene med maskuline suksesskriterier da, som Emma Holten nå snakket om, om dette kan ha noe også sånn, har det noe, kan det forklare den høyere dreiningen vi også ser over i flere vestlige land blant menn? Hva tenker du om det, Jansson?
7: Nei, jeg vil, før jeg tenker noe om det, så vil jeg si noe om det Emma sa. Stoltenberg-utvalget, som består av fagfolk som studerte altså kjønnsforskjellene i norsk skole, de hadde ikke de forklaringene i det hele tatt på de kjønnsforskjellene, altså at gutter skulle oppleve at de ikke hadde suksess og derfor få dårlige karakterer eller ramme ut. Det er noe som er ukjent i hvert fall i det utredningsarbeidet som de beste fagfolk i Norge har klart å lage på det. Det de pekte på tvert imot, det handler mye om kjønn, det handler om at gutter kommer senere i puberteten, blir senere modne enn jente, som gjør at hjernene utvikler seg på et senere tidspunkt. Guttene er mer urolige i skolen. De er mindre tilpasset den formen for skole der du skal sitte stilt og lytte. Guttene er også dårligere i språkfag på det tidspunktet enn jentene. Guttene skårer bedre i matematikk, der er de flinkere, og det eneste faget de går ut av med bedre karakterer enn jentene, det er jo i gym, altså i det fysiske. Men dette fører til at guttene, på grunn av at de er gutter, altså på grund av kjønnet sitt, og på grund av testosteron, og på grund av puberteten, og på grund av utviklingen sin, går ut av grunnskolen med i gjennomsnitt en karakter dårligere enn jentene. Og det Stoltenberg-utvalget peker på, er at hvis du går ut med et dårligere utgangspunkt, så kommer inn i videregående opplæring, der du da risikerer å ikke komme inn på de beste skolene, eller de som det høyest snitt på, fordi du hadde litt dårligere snitt, fordi du kom senere i puberteten. Så forplanter du det seg videre, da, Bjørnar. Da øker sjansen for at du faller ifra. Et annet element som en peker på, som Stoltenberg-utvalget er innom, og som de har skrevet doktorgrad om, det er trynefaktor. Når lærere deler ut karakter, og det gjør de ikke av vonde vilje, så gir de bedre karakter til jentene enn til guttene. Når det er blind testing i nasjonale prøver, så skårer guttene bedre i matte, jentene skårer litt dårligere i språkfag også, men da er det likt i resultat. Sånn at ubevisst, det er det med at jentene sitter stilt på plassen sin og oppfører seg som jente i en skole som tilpasser det, fører til at guttene rett og slett gjør det dårligere senere. Sånn at det ikke at de, altså, hvis det var det at de mislykkes, så er systemet rigget imot at de kan lykkes. Men så vil jeg, det som jeg egentlig ville si noe om, som ikke heller har svar på spørsmålet.
9: Ok,
7: jeg beklager det.
9: Ja.
7: Men jeg må si, altså, 50 år med likestillingspolitikk i Norge har jo vært en kjempesuksess. For damene og for mennene, vil jeg si.
9: Ja.
7: Altså, i 1978, når likestillingsloven ble innført, så var 60% av studentene i høyere utdanning menn. Det var 10% av befolkningen som gikk på universitetet på det tidspunktet, men det var flest menn av de. I dag så går jo 50% av kullet der. Nå er det 60% dame som studerer. Hvis du er opptatt av likestilling, hvis du er opptatt av at det ikke skal være urimelige kjønnsforskjeller, hvis du synes det er et problem at det er 60% menn i høyere utdanning og 40% dame, så må du jo, hvis du mener noe med at du er for likestilling, som jeg er, synes det er et stort problem når det er motsatt. Og ikke minst når det er så store deler av befolkningen, sånn at andelen dame med høyere utdanning konkurrerer ut med mennene i mange folk. Det må i hvert fall interessere deg litt. Sånn at jeg mener ikke noe annet enn, men så er det hvorfor dette var bra for mennene med den likestillingspolitikken. Fordi jeg tror at mannsrollen har blitt utvidet. Jeg tror at menn har kunnet bli omsorgspersoner, har kunnet delta hjemme både i å ha et forhold til ungene sine, som folk for, som fedre for et par generasjoner siden ikke hadde i det hele tatt. For da var i hvert fall far på jobb og mor var hjemme. Det som har skjedd i Norge de siste 50 årene, det er jo at kvinnene har kommet ut i jobb i en helt annen grad. De har lavere yrkesdeltakelse enn menn, 67% mot cirka 80. Men mannsrollen, altså jeg har et forhold, og igjen, det blir tiltak, foreldrepermisjonen har blitt utvidet, et nullsumspill der mennene må ta en del av tider. Altså, og jeg tror at vi som menn har hatt godt av at damene også kommer ut i arbeidslivet. Det er bra for arbeidslivet, det er bra for damene, det er bra for at de har en økonomisk frihet og liksom en reell frihet, at ikke er det derene du er liksom tvungen i sammen av et eller annet sånn økonomisk. Det er kjempebra. Sånn at det er jo knallmye bra, men det neste steget i likestilling, det er jo å være like engasjert på det som är skevt för männen. Det borde vara världens minst kontroversiella ting att säga.
9: Mm. Alltså, hvis vi tänker på män som omsorgspersoner, så har 50 sista år, vad tänker du om det, Synnøve Vereiden Trampe? Är det mäns omsorgsrolle? Har du någon historisk syn på det?
6: Jeg kan forstå litt personlig sin. Nå har jeg en mann som hjemme i Oslo med babyen vår, som 8 måneder, og toåringen vår, som spyr, og han syk selv. Og jeg har hvilepuls, fordi jeg vet at han en like god omsorgsperson som meg. Og ja, vi har kommet dit i Norge, de fleste av oss, tror jeg, at vi anerkjenner at fedre og er omsorgspersoner, og ikke bare forsørgere. Men det er likevel, altså, mødre og fedre kan likevel være forskjellige. Det tror jeg de fleste som lever i et heterofilt forhold og har barn sammen, kan være enige om at det er noen biologiske forskjeller. Og jeg mener det er noe vi bør snakke mer om, at kjønnene kan være til dels forskjellige, og at vi kan komplementere hverandre. Og at det er bra. Og Line Barom, psykologspesialist i Norge, har snakket om at vi må finne frem kjølende mammahjertet og finne frem den faderlige oppdrageren i oss. Og det er nok i det å anerkjenne at fedre også er omsorgsfunksjoner, men kanskje på en litt annen måte enn det mødre er. Og så nevnte du det historisk, jeg skal komme dit nå. Jeg har gjerne et bilde av at, ok, fedregodet kom i 1993, og da kom fedrene inn på heimebana i Norge. Og at før det så var liksom far bare en fjern og autoritær og distansert figur. Men den utviklingen er ikke linjær, og det er en kjønnsforsker i Norge, Jørgen Lorentzen, som mannsutvalget har skrevet om også, som har forsket på dette, og som faktisk har kommet frem til at den fjerne autoritære farsfiguren er et unntak når vi ser historisk på det i perioden 1850-2012. Så det er også noe å ha i bakhøyde, at det er ikke naturgitt i hermetegn at far bare skal være denne forsørgeren. Fedre har historisk faktisk vært tettere på barna i lengre perioder.
9: Enn det vi har antatt.
6: Ja, enn det vi gjerne legge til grunn da, når vi snakker om likestilling. Og det kan jo handle om at ja, menn gikk fra å jobbe mer hjemme, var tett på, kanskje ikke minst, sønnene sine, og så var det en overgang da, etter industrialiseringen. Men
9: ja, takk. Jeg bare ville gjerne også få dere litt over på det, liksom, den politiske vinnene, for at vi har sett, ikke sant, i Norge så kan vi se sånn at flere unge menn stemmer FRP, og halvparten omtrent hadde sagt at de var, følte seg tiltrukket av Trump som president for en stund tilbake. Man har liksom, det er veldig hardcore former, hvor Steve Bannon sa, når han var på jakt etter unge velgere, så sa han liksom, disse unge, hvite, rasende mennene, de er monstermateriale, de skal vi ha. Så hvordan er det dere ser liksom denne høyre, den har jo selvfølgelig veldig mange ulike sjateringer, hvordan er det dere ser den i relasjon til liksom denne mannskrisen da, omsorgskrisen, som vi også kan kalle det? Vær så god, Emma Holten.
11: Ja, jeg tror jeg vil gjerne koble en liten kommentar til det her med det biologiske, for at vi har en tendens att se vår egen tid som uttryck för det biologiska. Men vi måste inte glömma att de sista 2000 åren var den totalt accepterade sanningen att män var disciplinerade, rationella, ordentliga och kvinnor var sjuka, vilda och känsloladdade. Att plötsligt se nu på vår specifika situation och säga nej, men det här måste vara uttryck för specifik biologi. Alltså, ja, kanske det är det, men det är också någonting som har varit fullständigt motsatt i 2000 år. Att man inte menade att kvinnor var smarta nog att gå i skolan, att de inte kunde sitta stilla. Vi har senast på ett föredrag här på den här festivalen visat en kvinnlig satir som handlar om kvinnor kom in i politik, skulle ha hämningslösa liv där alla skulle skrika vilda på gatan. Alltså, och jag tror att den här, vi har det här, den väldigt deterministiska sättet att se på unga män. Jag tror det blir en väldigt självförstärkande sak. För det som vi lär alla unga männen som inte är så, det är att de är fel.
10: att unga män, ja, de är helt vilda, de sitter stilla, de hatar att gå i skolan. Och då lär vi dem ju att, nej, men om du är en ung man och inte ska vara en riktig ung man, då hatar du att gå i skolan. Och vi lär unga kvinnor, och det vet vi väldigt tydligt, blir mycket, mycket mer disciplinerade. I Danmark har vi visat att kvinnor ska jobba, att unga tjejer i hemmen ska jobba mer för att få samma penning än män ska. Vi lär kvinnor att det är bra att vara stilla, att inte prata. Det blir du belönad för. Folk gillar dig mer. Och att det är helt säkert att den här Stoltenberggruppen har biologiska förklaringar som det primära. Och jag tycker sagtens vi kan prata om att folk är att det finns barn som är väldigt olika. Och jag tror det är egentligen det som jag tycker är den centrala poängen här, som du också pratade om nu i början. Att vi kan säga, ja, i genomsnitt kan vi säga att unga killar är mer så här, unga tjejer är mer så här. Men genomsnittet är inte så användbart när du sitter med en grupp på 24 barn. Där kommer det vara två killar som är helt vilda och en tjej som är helt vild och en kille som är totalt stilla. Och jag tror det som vi egentligen ska prata om, det är hur gör vi klasser som tillpassar barn som har olika behov? Och där tror jag inte primärt att det är kön som ska vara det mest definierande. Vi pratar själv om klass som extremt viktigt här, speciellt för killarna. Och där tror jag att det är mycket andra faktorer som är mycket, mycket viktiga. Vi ser också många som får diagnoser, speciellt många unga killar. Och jag tror att det är där vi faktiskt ser att mycket av den omsorgskrisen som jag har pratat om förut också handlar om att vi inte investerar nog i att unga och barn får det de behöver för sina specifika behov. Istället så gör vi utbildning till den genomsnittliga barnet som är exakt problemet. Och där har vi skapat ett genomsnittligt barn som väldigt få är, båda unga tjejer och unga män. Och jag tror problemet blir då, för jag tror att vi pratar också som om nu att alla unga tjejer mår jättebra i skolan. Just nu ser vi depressioner, ångest, ätstörningar, skolvägring också bland unga tjejer i skolan. Så tydligen är det här en institution som faktiskt är väldigt dålig för alla. Och jag tror det är där vi bör se på lösningar. När det kommer till höjdrejningen, som var ditt riktiga fråga.
12: Men, ursäkta. Nu tror jag bara vi...
13: Jeg tror vi må la det ligge litt, om vi det hele tatt rekker gjennom, fordi dere er interessert i det biologiske perspektivet, og nå vil begge to egentlig ha en liten replikk på det. Jan Sahl først, og så tar vi deg.
7: Jeg tenkte om Sida skulle svare på ditt spørsmål om politikken, hvis du har vel andre replikk først.
14: Nei, jeg bare tenkte helt kort å si at vi snakker veldig ofte om sosialisering og kjønnsroller, og hvordan vi blir sosialisert inn i disse kjønnsrollene. Så jeg vil bare et lite øyeblikk snu det på høyde og si, kan det også være at man av og til prøver å sosialisere kvinner, men vekk fra de kjønnsrollene, eller vekk fra det faktiske biologiske forskjellet. Jeg tror ikke det er så mange i dag i Norge som mener at det var positivt for kvinnene på 70-tallet, som ble pisket tilbake til arbeidslivet 3-4 uker etter fødselen. Det var flere av dem. Fordi de skulle være som menn. De skulle gå med skulderpute, de skulle ikke ha noen biologisk tilknytning til barna sine, de skulle ikke amme. Så jeg tror vi må huske det at det kan være biologiske forskjeller. Vi må kunne snakke om disse forskjellene uten at det nødvendigvis må være noe negativt. Og det går også an å sosialisere seg vekk fra deg. Og jeg tror at ved å underkjenne eller neglisjere de biologiske forskjellene som vi vet er i snitt, og i snitt det at det er gjennomsnittsforskjeller, det er veldig viktig. I skolen, det gjør også at det er vanskeligere å rette tiltak som treffer gutta.
13: Det var det. Jan Sahl, nå er det din tur til å ta ordet. Vær så god.
7: Om politikken. Altså politikken og den politiske responsen på den plassen vi på i dag er jo noe av det som da bekymrer meg når jeg ser på guttene og jentene. Det som nå skjer i det politiske er en ytterligere polarisering, og det bekymrer meg, og en kjønnsdeling av hvordan unge damer og unge menn stemmer. Unge menn i møte med dagens tilstand går i ekstrem grad mot høyre. Du ser det i Norge, og du ser det i egentlig hele den vestlige verden. Damene stemmer i økende grad til venstre. Altså, kjønner fjerner seg fra hverandre politisk. Og da må du spørre, og det burde ikke minst venstre seg interessert seg for, hvordan kan det ha seg at så mange unge menn går til høyre? På siste stortingsvalg så stemte 60% av menn mellom 18 og 25 år i Norge på enten høyre eller FRP. Altså, det helt åpenbart at Simen Velle spesielt klarte å treffe unge gutter på en måte som ingen andre politikere klarte, og nest best var Ola Svenneby. Arbeiderpartiet fikk for øvrig i det samme valget 7% oppslutning i den aldersgruppen. Så hva er det de høyre politikerne har sett eller har forstått eller har fanget opp?
10: Ja, hva er det de har? Hva tror du?
7: Ja, jeg tror nemlig at at de treffer, for jeg tror en del gutter og menn har egentlig liksom blitt altså, veldig rolige og liksom ikke sier så mye og ikke, altså, beskjeden har vært at nå må dere liksom dere må tilpasse dere må liksom roe litt ned og ja, oppføre dere og det der bildet som blir tegnet av at den liksom skal være en sånn del av seg sånn elite i partiet

0: tegne en slags sånn framtidsvisjon. Hvor er det, hvor må kjønnsdebatten gå nå? Hva er det vi trenger å innse? Og da mener jeg sånn, ikke lange foredrag, for det har vi ikke tid til, men noen setninger hadde vært veldig flott å høre fra dere. Vær så god, Emma Holten, først.
1: Jeg tror at først har jeg lyst til å si at orsaken at begreppet giftig maskulinitet eksisterer er jo så klart for at man ikke mener at maskulinitet er giftig i seg selv. Annars skulle man ikke behøve ordet giftig for å beskrive det. Og jeg tror at ordet giftig maskulinitet eksisterer jo exakt for at man inte tror att mäns våld är biologiskt, men att man tror det är kulturellt. Det vill säga att man tänker att mäns våld, som by the way nästan går ännu mer utöver andra män, att den faktiskt kan förklaras som någonting vi kan göra någonting åt. Och inte bara som någonting som vi måste acceptera. Men jag tror att någonting som är väldigt svårt för mig att förstå i, eller så här, som jag tycker vi ska vara väldigt klar på att vara kritisk till, för just nu läggs det ju, och det tycker jag också är en viktig nyans när vi pratar om vem är bäst på target, att de här unga männen, vem röstar de på? Det läggs just nu miljoner av dollar och euros på att marknadsföra högermaterial till de här männen. Det finns långa, långa rapporter om amerikanska firmer. Vad tror du Steve Bannons jobb är? Han reser runt i hela Europa och samlar pengar ihop för att göra unga män högerorienterade. Så det är liksom inte en marknadsplats av idéer här som där det är jämställt vilka idéer de här männen utsätts för. Det är hardcore propaganda mot de här, som drags mot de här männen. Men det är att det som är så förfärligt i den här extrema så här, neopatriarkala maskulina ideologin, det är att det är så djupt hat till män i sin kärna i den. Det är bara en sorts sätt att vara man som är okej. Det är en alfaman, det är en stark man, det är en, stark, det är en man med snygga tjejer, stora bilar, mycket pengar. Är du inte det, det är du en beta, du är en soyboy, du är en förlorare. Alltså, det, och jag tror det är det som är så otroligt otroligt våldsamt i den här ideologin, det är att den är faktiskt den manshatska ideologin. Det är den misantropiska ideologin som planterar, och det blir en självförstärkande kraft där man, och jag tror att jag ser såklart en polarisering som alla andra gör, men jag ser faktiskt också många av de här männen som dras mot konservatismen, dras mot ett önske om gemenskap, ett önske om anti-individualism, ett önske om att vara älskad och känna sig värdefull. Och jag tror det är mycket mer det vi ska tänka på, som jag tänker på som feminist, det är varför vi skapar att ett samhälle där så många unga män ser när de inte är värda någonting. Det tror jag har mycket med kultur, kanske lite med feminism också, men också med ekonomi, förändrade förhållande, förändrade möjligheter för att skapa ett bra liv för dig och din familj. Och jag tror det är det som jag hör många av de här unga männen säga, det är, jag vill ha en fru som älskar mig, jag vill ha ett ställe att bo och jag vill kunna försörja mina barn. Och det är inte en konservativ eller höger wish, det är någonting som har att göra med förändrade förhållande som vi kan prata om i gemenskap, och som jag också såklart tycker att vänstern och feminismen har en jätteroll i att prata om varför de inte känner det möjligt för dem.
0: Tack så mycket, mer feminism in i manosfären. Det är uppskriften. Jan Sahl, varsågod.
2: Ja, jag menar att det må en politisk vilja. Altså, som sagt, införingen av likestillingsloven i 1978, stor succé, politisk vilja till gärna något. Det står i formålsparagrafen, loven tar särskilt sikte på att främja kvinnor, alltså bättre kvinnors ställning. Det har vi lyckas med, i den starka politiska vilja. Norge är idag ett av världens 2-3 mest likestilte land. Nå bør en fjerne den setningen som er kjønnsdiskriminerende. Vi har altså en kjønnsdiskriminerende likestillingslov som sier at han tar særlig sikte på å bedre kvinners stilling. Ta vekk den setningen, så handler det om likestilling. Da får du med deg både menn og absolutt alle andre som ikke skal diskrimineres. For det vil vi jo unngå. Så enkelt.
0: Og menn inn i likestillingsloven. Ja,
3: jeg skriver under på den. Jeg tror vi aller først må slutte å snakke som om alle gutter og menns utfordringer og problem er noe selvforskyldt, som gjerne er tilfelle i den offentlige debatten, mens alle kvinners utfordringer og problem er noe samfunnsskapt. Ofte er det, kan det være en ting imellom, men vi må tørre å snakke om gutter som faktisk kommer skjevt ut på grunn av strukturer. Jeg skriver i boka med gutta at vi, målet må ikke være at nå skal gutta liksom bli det nye offeret og bli plassert i en sånn offerrolle. Det blir for dumt, men jeg tror vi i større grad må løfte kvinnen ut av sin offerrolle. Fordi jeg tror det er et godt kvinnesyn å ha heller, og hele tiden stakkarsliggjøre og ha dina grundläggande idén om att kvinnor må bli lyfta upp och hjälpa fram och allt det stackarsliga oskyldiga. Man var inom våld här. Då kan man ju också nämna att när vi ser på statistiken över våld som mödre och fädre utövar mot sina barn så är det få skillnader. Så det är nyanser här. Titeln på arrangemanget var ju Är likestilling ett nullsumspel? Vi råkar så komma så djupt inom det. Men jag tror att vi ska ha goda likestillingsdebatter i Norge som faktiskt också förer till ändringar i hållningar men inte minst i politik så må vi tørre och se att likestilling också inkluderar någon konfliktlinje. Det är någon friktion där. Likestilling är inte något som alla bara hegnar om i fred och fördraglighet. Då hade vi suttit här. Det är ett tillfälle där likestilling i hvert fall på kort sikt och för individer kan vara negativt för andra könne. Kvotering är netto negativt för den som blir kvoterat ut. Föräldrapermission är ett annat exempel. Det såg vi med Ellingsæter-utvalget som skulle föreslå, ja, jag ska inte gå in i hela den historiken, men det blir för enkelt att säga att vi bara ska ha mer av allt till alla med begränsade resurser. Och men att vi må i större grad snacka om kön och klasse och hur det påverkar varandra. För de skeive maktforhold, det går på kryss och tvärs av kön.
0: Tack så då fick vi faktiskt, ja, vi rakk inte att snacka länge om det, men titeln på programmet var Är likestilling ett nullsumspel? Och då sa du att någon gånger är likestilling ett nullsumspel på typ arbetsliv och kvotering och sånt. Men detta har varit en fantastisk intressant samtal. Tusen tack till författare Emma Holten och författare och kommentator Synnøve Wærer Trampe och kommentator Jan Sahl. Nå er denne sendingen fra Filosofi- og vitenskapsfestivalen Wonderful World den er over. Jeg heter Lena Lindgren og kommentator i Morgenbladet. Og arrangementet, dette et samarbeid mellom NRK, Wonderful World og Morgenbladet. Eksekutiv produsent i NRK Ole Jan Larsen. Ekstern redaktør Marius Hol. Sjefredaktør i Morgenbladet Sunn Herdi Sebø. Og takk til salen, og takk til dere som hørte på.

0: ut och stormar ut från av raseri och säger att vär så snill, inte lämna slippa möta den slags folk igen. Så det är ju ett totalt misslyckat som möte då.
1: Men på trots av att de inte skilles som bästa vänner, hindrar det inte Hamsun från att skriva det som ska stå igen som kanske det mest provocerande stycke text från hela hans författarskap, nämligen Hitlers nekrolog. Den tryckes i Aftenposten 7 maj 1945, bara några dagar efter naziföraren sin död. Här hyllar han Hitler som en krigare för mänskligheten och en reformatorisk skickelse av högsta rang. Och inte bara ger nekrologen uttryck för ett förkvacklat politiskt syn, det är heller ingen taktisk genistreg.
0: Någon dummare kunde han inte ha skrivit det med tanke på att krigen var slut och att uppgörets timme var kommit.
1: Men kanske tänker han att det inte spelar någon roll. För när krigen är över och tyskarna kastas ut av Norge är Knut Hamsun blitt 86 år. Likete begynner landsvikuppgjøret. Nå ska alla nordmenn som bistår tyskarna bli ansvarliggjort. Men nettopp Hamsun blir en liten nøtt för de norske myndighetene.
0: Han är gammal och han är verdenskjent och man hoppar att han ska dö. Och man har inte lyst till att ha en lång rättssak och döma han till fängsel. Det vill man helst undgå.
1: Ja, för selv om han har sveket sitt land så är det något med att kasta en nästan 90 år gammal man i fängsel som kanske vill ha en lite vond bismak. Men Hamsun kan ju heller inte släppa ustraffa från sina gärningar.
0: Och så är det en psykiater, Gabriel Langfeldt, ledande psykiater, som har en teori om att nazisterna, det är egentligen en slags sinnssjukdom, en mental lidelse. Alltså det är ett land galt med de som blev nazister.
1: Gabriel Langfeldt vill gärna undersöka teorin sin på Quisling. Det får han inte lov till. Men kanske har Langfeldt gitt myndighetene en lösning när det kommer till den näst mest kända norske nazisten.
0: Hamsun fick han då till behandling på Vinneren i Oslo och där utsätter han dem för intensa intervjuer och spørreskjemaer och håller dem där alltså i månad efter månad.
1: Det Langfeldt inte vet är att mens han gör sina undersökelser av landsforrädaren blir han själv nöje granskad. För under uppehållet på kliniken skriver nämligen Knut på en dagbok och det han skriver där vill komma till att få konsekvenser för Langfeldt sitt eftermäle. Behandlingen på Vinneren ender med att Langfeldt diagnostiserar Hamsun med det han kallar för varig svekkede sjelsevner. Och med det kommer Knut under landsvikuppgjøret med att kun betala en ekonomisk erstatning. Men selv om han släpper billig unna, är Knut missförnöjd. Det stempelet han nu har fått, som en med varig svekkede sjelsevner, vill han absolut inte ha hängande ved sig. Därför begynner han att samla samman dagboknotatene han skrev under behandlingen hos Langfeldt. De gis ut i boken På gjengrodde stier, hösten 1949.
0: När denna memoarboken På gjengrodde stier kom ut i 1949 så innehållt den en god del skikane mot professor Langfeldt.
1: Selv om boka minner mye om ett forsvarsskrift, møter han faktisk overveiende positive anmeldelser. Det offentliga ordskiftet begynner å dreie seg mot att selv om vi må fordømme hans landsforræderi, må vi heller ikke glemme dikteren Hamsun. Dikteren Hamsun, som nå er 90 år gammal, klamrer seg fast til stokken mens han stabber rundt i fjæra på Nørholm. De siste årene lever han og Marie i taus tosomhet, fram til midnatt 19. februar 1952, når Knut Hamsun til slutt dør 92 år gammal. Han blir gravlagt der på Nørholm, og med det kommer ett av de største kapitlene i norsk litteraturhistorie til sin ende.
0: Hamsun var en politisk idiot, men en like stor kunstner. Det var hans humor och hans menneskeskildring och hans stilistiske kraft som var det store ved Hamsun.